Under din sne, altså her fra The Minds of 99, hvor klokken der nærmer sig 8, og du skal have en radioavis. Op til den skal vi høre fra Tom Grennan her på How Does It Feel?

Benjamin Haro og Portugal her, hvor vi nærmer os midnat. Det betyder radioavis her på P4. Det betyder også, at jeg giver ordet derefter til masser af musik i natradioen hele vejen til onsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram, og det her, det er St. Clara og How I Love You. I catch myself tiptoed around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit it.